dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktualna dešavanja, blagovremena, tačna i brza

0: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: U nastavku programa Radija Vladimirci, Zorica Marković, Uragan. Uživajte.